Abba, kuulame ACDC Thunderstruck . Saab siis kõigepealt käia Pepper Gumfia sõnuma Sandra In the Heat of the Night . Power Sound in the Mix , Pop Hardy FM , sünda õhtul .